ka hallelujah firi sɛ yɛ twuma bi a yɛ pɛ na wrade dia ma yɛ akwantuo bi a yɛ pɛ na wrade dia ma yɛ o bi jindi awariɛ bi a na wo pɛ na wrade dia ma